0: Yes, that was Kale ya Chibu indiri mwanzo cyane tugeze ku isa 11 minota 23 nizera kumeze neza hano suri kwaje kudukurikira ni Sonia Rona nange Jado Maxi turi mu mwanya wa 15 seconds of fame. Tye kumva umwe mubagagaje impano mbere yuko twakira abashashya bashaka kugaragaza impano. Umwe mu bantu batsindiye amafaranga bamaze kuzana kuyafata. Mva ko byumvikana. Ahubwo ajye bahamagara tubwira ati ntabwo nje kugaragaza impano, nje kubabwira ko nayamaze cyangwa nayashoyemo ikintu runaka. Uyu mwiyo mwita Niyo Ngabo
1: najyaga mvuga yuko mu mujyi ari sawa nimuze ndasimbuka ngera mu murwa narahageze mbona ibyiza nabeza usibye bintu biravuna ariko se abino baracanga mano zansige ibi bintu nibyoroshye ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya